ងនឹងទឹកស្អាតក្នុងការប្រើប្រាស់នៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺល្អណាស់ទី1យើងយកមកប្រើប្រាស់ហើយនឹង